0: 三兆连接项目要规备运输连接给铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那铁东汉的拒绝那 zhenzhuo yong ki cep xu jie yin a qiran li ya ning wei ne tuo jie na xu gu yi le qian de m ji la ge yin bi ne de ren an zui le zhen na li ya jue tuan zu ka ri ji zhe ji na yu na le
1: o de ren na da ji ka le an zui ki bi lu suo ri bi ki ke ju xin du ne qi wei ki long ne xin li xi bi da ka le ding zhen ki xie deng jie na ne chang ri xi ji ru ye sa xu ro
0: a de le le se
1: ki ne ji o
0: Lasse, drink a lag in Tanga Zulizena Lolia, Lung Ne, Sing Rin as well. The Garetone Shubin, Changjing, Jiru Yensat as well.
1: What are
0: Lasse, Egila?

0: jung re la chomo re re ju chung na lung jung re la chomo re re ju chung chu na ma jin da da da jun ja la chung chu na ma jin da da da jun ja la chung tom dong la se ji jung o mo je jung tom dong la se ji jung o mo je jung re bela
1: no la ta ra ri xia la 那谢帮着嘛，那些巴萨拉小罗呢？你现在学吧，学点教过？
0: 那。

0: Pomola su, su la la sharolo, so ya la, pomola su tu la la sharo. Xinxin chamo eke kege, xinxin chamo eke sunri sanji, pomon tolo eka xixi, no po sangpon tolo eka roro.
1: 我能他认识了，可能西班牙嘛，那些巴塞拉西亚人呢，是点家伙。
0: 那叫他不许难过。
1: 那，
0: 那他虽然说这都。